0: Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turki.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.